0: Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.
1: Ispred teatra Bolšoj!

neba prašnjavim putem. Voli i ne pitam. Tvoja ljubav bila je lijepa. Minut, a onda...

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

i pusti ja te u svit zbog ljubavi moje nesretne, da mi svitliš put.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh, zagrli život.
1: Alo,
2: evo ga stoji divi se prozorima, je 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
1: Pa misliš da ima drugu?
2: E, ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
2: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
4: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do, donesite mi jednu pizzu.
4: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
7: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
3: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i Okier, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999. Oki.me.
0: Marketing Elmag Radija.
8: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069-020-010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Health-a, neinvazivna liposukcija, lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka, smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti, 067-612-611, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži, mršavljenje nikada nije bilo ukusnije, International Health.
0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
2: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. Deku City.me.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Slušate Elmog Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmog Radija. Minut prije svih.
1: Evropska komisija priprema izmjenu pravila za buduće članice. U Crnoj Gori trenutno boravi 172.000 turista. Etna blokirala Kataniju, više od 700 letova otkazano, hiljade putnika traži izlaz. Dobro jutro, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Evropska komisija priprema prijedlog za izmjenu pravila koja bi se primjenjivala na nove države članice uoči samita Evropskog savjeta koji će početi 15. oktobra 2026. godine, objavio je Politiko. Tema dolazi u trenutku kada je proces proširenja ušao u novu fazu, posebno kada je riječ o Crnoj Gori, koja je otvorila svih 33 pregovaračka poglavlja i do sada privremeno zatvorila 18. Prema posljednjim podacima Nacionalne turističke organizacije, u Crnoj Gori trenutno boravi 172.000 turista, što je 6% više nego prošle godine. Da je sezona financijski uspješna, potvrđuju i prihodi od boravišne i turističke takse. Oni su od početka godine, zaključno sa 11. avgustom, premašili 2 miliona 800.000 eura, bilježeći rast od 12% u poređenju sa 2025. javila je radiotelevizija Crne Gore. Aerodrom Catania na Siciliji zatvoren je do jutros zbog vulkana Etna. Dalje obustave nisu isključene, a budući da je vrhunac turističke sezone, pogođene su hiljade putnika. Do sada je odgođeno više od 700 letova. Preporuka je da se preko turističkih agencija ili aviokompanija potraže alternativna rješenja. Mnogi pak pokušavaju da nađu i druge vrste prevoza, vozove, autobuse, taksije. No, potražnja za tim vrstama prevoza je tolika da je gotovo nemoguće kupiti karte ili naći taksi prevoz po pristojnoj cijeni. Zato veliki broj ljudi danima čeka da ode sa ostrva, prenosi radiotelevizija Crne Gore.
0: Sport.
1: Najbolja crnogorska atletičarka Marija Vuković plasirala se u finale skoka u vis na evropskom prvenstvu u Birminghamu. Finale skoka u vis na

0: Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, u noćnim i jutarnjim satima mjestimično umjeren do pojačan sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 27 stepeni, najviša dnevna od 22 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je umjerenog intenziteta, a tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
2: Dobro jutro sa talasa Elmag Radija i još jedno crnogorsko jutro sa stilom je došlo na red. A došli smo i do petka, konkretno 14. avgusta. Zaista vrijeme jako, jako brzo prolazi. Eto nas do polovine ovog osmog mjeseca ove tekuće 2026. godine. Ujedno i još jedan petak, kao što rekoh, je pred nama peti radni dan. Za neke i posljednji, za neke pretposljednji, se u svemu. Mi se družimo na talasima Elmag Radija između 7 i 11 u okviru onog jutarnjeg dijela programa. Biće zaista interesantno. Imaću jedno gostovanje i bit će dosta, dosta aktualnih tema. O tome ću malko kasnije, tako da sve u svemu. Moja preporuka jeste da ostaneš u svoj omiljeni Elmag Radio. Za sami start Jelena Rozga kaže najbolji dan. Pa neka ovo zaista bude tvoj najbolji dan. Još jednom dobro jutro sa talasa Elmag Radija.
4: Rekla sam ti hej, idi ako Boga znaš.

pivučica. Ovog jutra na talasima Elma Gradija zaista smo uživali u ovoj numeri, ali i u predivnom glasu jedne predivne umjetnice Kaliopi. Ono što sam negdje na samom startu u ovim ranim jutarnjim satima već bilo u prilici da najavim jeste da ću imati i za 9 sati jedno gostovanje, budući da je onako kada govorimo o saobraćaju svaka tema uvijek aktuelna. Nastupila su neka nova pravila, posebno kada govorimo o visini onih propisanih kazni, ali ima tu dosta tema, te stoga iza 9 sati moj gost će biti Dragan Varagić, pomoćnik komandira stan

0: Marketing Elmag Radija.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena. Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
2: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
3: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
4: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
5: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
6: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadgeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Buzz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
7: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
8: Otvorite, to smo mi, komarci.
7: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
0: Marketing Elmag Radija.

Sunce prži, more zove, Elmac dijeli poklone nove. Cosmetics, Z-Shop, Svidiš nutra, Etno selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebni. Talasi šume, sunce sija. Elmagova nagradna igra bolje nego klima prija.

0: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i servisar Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat. U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj budućnost. Studiraj crnogorski.
4: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
0: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

I baš kako Petar Grašo kaže, treba živjeti jer živjeti je najbolja stvar i neće nas zaista zauvijek biti, a živjeti znači i putovati. Hajde da vidimo kako je to stanje na putevima za sve one koji planiraju neki put ili su možda već negdje u nekom putovanju i slušamo se ovako usput u prevoznom sredstvu. Dakle, saobraća se uz umjereno tokom dana i pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima se savjetuje da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i da vožnju prilagode vremenskim prilikama, ali i prave češće pauze tokom dužih putovanja. Od 10.8. do 26.10. tekuće godine odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja, kao i za pješački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak lokalitet Đurđevića Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. Do 31.8. tekuće godine odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 sati zbog izvođenja radova na regionalnom putu R30 dionica Petnica Bioča potez Bioča Lješnica. Od 6.8. do 31.8. odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje uz povremenu obustavu saobraćaja ne dužu od 30 minuta, a zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta R3 Pljevlja Dajevića Han. Kada govorimo o statistici, u protekla 24 časa na putevima u našoj zemlji dogodilo se 22 saobraćajne nezgode u kojima je 12 osoba zadobilo lakše povrede. Ekipa Elmag Radija i ovog jutra želi srećan put i ugodnu vožnju svim našim dragim slušaocima, putnicima, naravno uz onaj apel da se poštuju postavljena pravila saobraćaja, jer kada čuvamo sebe, čuvamo druge, jel tako? A ujedno i da se naravno informišete prije svakog kretanja na put, budući da je 14. avgust, da smo u sred ljetne turističke sezone i da je onako frekvencija vozila na jednom zavidnom nivou, pogotovo kada govorimo o graničnim prelazima, tunelu Sozina i još nekim atraktivnim putnim pravcima. Sve u svemu još jednom srećan put i ugodna vožnja, puno strpljenja i uvijek imajte na umu da je pojačana kontrola saobraćaja između 1.7. i 1.10. ove godine, tako da malko više obazrivosti nije na odmeti. Kao što sam negdje već bila u prilici da najavim, i za 9 sati ugostiću Dragana Varagića, koji je pomoćnik komandira stanice policije za bezbjednost saobraćaja u glavnom gradu, tako da će ovog jutra zaista veliki fokus biti upravo na saobraćaj i na sve te promjene koje saobraćaj je već donio i šta zapravo naši građani kažu, kako oni to iz svog ugla vide, tako da biće jako interesantna tema. Svakako moja topla preporuka da ostaneš upravo na ovim talasima. Mi polako ali sigurno privodimo kraju ovaj prvi sat našeg druženja. Ilma Karahmet kaže kraj je, a svaki kraj je novi početak. Ja ti želim da se opustiš i da uživaš i da ostaneš uz Elmag Radio.

Kada govorimo o Njemačkoj, na čuvenom autoputu zabranjeno je da ostanemo bez goriva. Policija nas može kazniti ako se zaustavimo iz ovog razloga, jer se smatra da smo morali unaprijed da planiramo sipanje goriva. Kada govorimo o Japanu, vozači mogu da dobiju novčanu kaznu ako automobilom prođu kroz baru i poprskaju pješaka koji hoda trotoarom. Ovo je zaista sjajna stvar. Kada govorimo o Švajcarskoj, nedjeljom je zabranjeno prati automobil ispred kući ili na javnom mjestu, jer se to smatra narušavanjem vikend javnog reda i mira. I kada govorimo o određenim evropskim područjima, vožnja u japankama, cipelama sa visokom potpeticom ili u papučama često je zabranjena, jer se smatra da takva obuća smanjuje kontrolu nad pedalama. Pa eto, drage moje dame,

0: svetskih top modela. Koja vam je asocijacija?
1: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
0: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
1: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Kafa?
0: Može.
2: Druženje?
0: Obavezno.
2: Dobar obrok?
0: Naravno.
2: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
2: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
1: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
3: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tush Gel 5,99 €, Golden Rose BB Cream Puder 4,59, Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%, Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 eura. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Stylet Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
4: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Kada se

Sunce prži, more zove, Elmak dijeli poklone nove. Kozmetiks, Z-Shop, Svidiš nutra, Etno selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebni. Talasi šume, sunce sija. Elmagova nagradna igra bolje nego klima prija.

0: Marketing Elmag Radija. Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za certifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
1: Da li ste spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu na plaži u Bečićima čekaju te super zvijezde. Hugel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo

0: Mi puštamo balade uz koje će i Crnogorac reći ženi da je voli.
1: Ljubavi, volim te.
2: Jao, dragi.
1: Hoćemo li kod mene na film?
2: Ti, svi li ste isti?
3: Najnježnije pjesme koje volite, samo na Elmag Radiju.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Kada govorimo o temperaturama mora u Herceg Novom i Ulcinju, temperatura mora iznosi 26 stepeni, dok je more nešto hladnije u Baru sa izmjerena 23 stepena. I eto, skoro pa pred sami kraj ovog sata bili smo u prilici da čujemo kakve su to temperature mora u našoj zemlji tokom ovog dana, ovog petka 14. avgusta. I kao što rekoh, polako ali sigurno privodimo kraju i ovaj drugi sat našeg druženja. Negdje odmah iza vijesti koje nas očekuju na početku narednog sata imat ću jedno interesantno gostovanje, malo više o tome naravno na samom startu ovog sata. Dakle, družimo se između 7 i 11 na talasima najslušanijeg Elmag radija. Govorimo malo više ovog jutra o saobraćaju, saobraćajnim pravilima i svim onim novitetima koji se dešavaju, jeli, neminovno u svijetu saobraćaja, budući da dosta, zaista veliki broj vozača brojimo. Sigurna sam da je veliki broj vozača i ovog jutra ustala sa Elmag radija i da će ova tema biti itekako interesantna. Stoga je moja topla preporuka da i dalje ostaneš na ovim frekvencijama kada govorimo, jeli, o samom sadržaju, budući da znam da onako od ranih jutarnjih sati se slušamo, pa zašto to ne bi bio trend i u trećem satu našeg druženja. Đole Balašević za sami kraj kaže: živeti slobodno, sloboda kao nešto što je apsolutno neprocjenjivo. Sloboda, ljubav, i ako imate da dodate još nešto, javite pa da vidimo šta je to za vas neprocjenjivo. I kao što rekoh, nakon Đoleta čućemo i najnovije vijesti iz zemlje i svijeta, onda ulazimo i u treći sat našeg druženja. Ostani uz Elmag.

0: požar se sinoć proširio do naselja Zelenika u Herceg Novom, na terenu bilo 100 vatrogasaca. U Crnoj Gori trenutno boravi 172 hiljade turista. Etna blokirala Katan i u više od 700 letova otkazano, hiljade putnika traži izlaz. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Požar koji je juče izbio na području Herceg Novog proširio se sinoć do naselja Zelenika, potvrdio je za radio televiziju Crne Gore Jovica Misinezović iz službe zaštite i spašavanja Herceg Novog. On je rekao da je na terenu sinoć bilo 100 vatrogasaca. Komandir službe zaštite i spašavanja Herceg Novog Zlatko Ćirović je kazao da su ekipe bile raspoređene na kritičnim tačkama gdje su dežurale i intervenisale tokom noći. Kako je kazao, bazirali su se da sačuvaju objekte i ljudske živote. Prema posljednjim podacima Nacionalne turističke organizacije, u Crnoj Gori trenutno boravi 172 hiljade turista, što je 6% više nego prošle godine. Da je sezona financijski uspješna, potvrđuju i prihodi od boravišne i turističke takse. Oni su od početka godine, zaključno sa 11. avgustom, premašili 2 miliona 800 hiljada eura, bilježeći rast od 12% u poređenju sa 2005. javila je radio televizija Crne Gore. Aerodrom Catania na Siciliji zatvoren je do jutros zbog vulkana Etna. Dalje obustave nije su isključene, a budući da je vrhunac turističke sezone, pogođene su hiljade putnika. Do sada je odgođeno više od 700 letova. Preporuka je da se preko putničkih agencija ili aviokompanija potraže alternativna rješenja. Mnogi pak pokušavaju da nađu i druge vrste prevoza, vozove, autobuse, taksije, no potražnja za tim vrstama prevoza je tolika da je gotovo nemoguće kupiti karte ili naći taksi prevoz po pristojnoj cijeni. Zato veliki broj ljudi danima čeka da ode sa ostrva, prenosi RTCG. Najbolja crnogorska atletičarka Marija Vuković plasirala se u finale skoka u vis na evropskom prvenstvu u Birminghamu. Finale skoka u vis na programu je sjutra.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas sunčano i veoma toplo, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, u noćnim i jutarnjim satima mjestimično umjeren do pojačan sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: U našoj zemlji je saobraćaj umjerenog intenziteta. Tokom dana očekuje se i pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
4: I eto nas na pragu trećeg sata našeg druženja u okviru jutarnjeg dijela programa na talasima najslušanijeg Elmag Radija. Budimo se i dalje sa stilom, a kao što sam već bila u prilici da najavim, u ovom satu gostiću Dragana Varagića, pomoćnika komandira stanice policije za bezbjednost saobraćaja u glavnom gradu. Možete da pretpostavite da će nova saobraćajna pravila i sve ono što se tiče saobraćaja i gužvi i tome slično biti naša glavna tema. Sigurna sam da je dosta vozača ovog jutra ostala sa Elmag Radija, ali i onih koji to nisu, tako da biće ovo jedno jako, jako interesantno gostovanje, stoga moja topla preporuka jeste da ostaneš na ovim talasima. Željko Vasić i kompanjero, za sami start ovog sata uživajte i čujemo.

0: Kao što sam negdje već na samom startu ovog sata najavila, moj gost ovog jutra jeste Dragan Varagić, pomoćnik komandira stanice policije za bezbjednost saobraćaja u glavnom gradu. Dobro jutro i dobrodošli na Talas Elma Gradija.
1: Dobro jutro i vama i vašim slušalcima i hvala na pozivu.
0: Budući da smo mi intervjuisali naše sugrađane ili ti građane Podgorice, predlažem da pustimo sada ovaj prilog i da onda nakon toga prokomentarišemo ukoliko se slažete.
1: Naravno.
0: Eto, dragi slušalci, čućemo šta su građani rekli povodom novih saobraćajnih pravila.
2: Mislite li da će se povećati svijest građana što se tiče kulture u saobraćaju?
3: Ja se nadam, mada to s obzirom na kod nas kakva smo mi narod, teško dakle reaguje, teško.
4: Što ja najče iskreno mislim da može, ali ne mislim da treba da bude na osnovu straha i toga, nego na drugi način, ali ko zna, možda je tako jedini način. Sve znam, ovo je uređenija zemlja, ne znam kako su došli do toga. Bez ako možda nisu tako, ali nemam pojma.
5: Koliko možemo da vidimo iz predloženoga, da je jedino rešenje koje je ostalo po džepu.
2: Ova stroža pravila su stupile na snagu od ponedjeljka. Da li ste možda primijetili ovako neke promjene već u gradu?
6: Pa da budem iskren, mislim da većina građana u tom dijelu komentariše, informisani su ovome i imam utisak da malo se pažljivije već ovih dana koliko toliko vozi. Odnosno, bolje reći da vidi se da je strah urodio plodom i da se ljudi plaše tih visokih kazni. S druge strane, i vi kao mediji i ostali mediji informišu o tome da broj izdatih kazni zapravo je značajno veći u odnosu koliko sam mogao da primijetim na period prije toga.
3: Pa jutros mi je dakle klijent dakle bježao s ulice, nije mogao ni da se parkira jer je zabranjeno da bilo parkiranje. Tako da eto, to je jedna promjena. A do sad se tu stalno parkira u centar. Tako da nadam se dakle, počnem od mog supruga pa nadalje da će biti dakle još bolje i on je vozač.
4: Pa vidim, evo tu oko ovoga parkinga nema puno kola kao prije neki dan. Izgleda da se malo uplašili, iskreno. Čini mi se makar tako. Sad ne znam, velim nisam neki ekspert, ali čini mi se da će biti uređenije. Mada opet trebalo bi da se prilagodi generalno saobraćaju grada. Ulice su male, malo je parkinga. Može narod ima toliko kola, treba stati neđe. Kako će to uspjeti? Sad kad počnu u škole, tek kako će. Ne smije stat čovjek 2 minuta da mu ne napiže kad.
2: Šta mislite, da li standard građana u Crnoj Gori opravdava iznose ovih novih većih kazni?
3: Teško, ali opet ispravno.
6: Ja mislim da standard građana u Crnoj Gori manje više opravdava iznos ovih kazni. S druge strane, mislim da će to podići svijest naših sugrađana i građana zapravo Crne Gore da budu pažljivi kad je u pitanju sama vožnja. Ali apsolutno ono što se dešava na našim drumovima opravdava ove cijene koje na prvi pogled moguće da su i previsoke imajući u vidu naš standard.
4: Nikako. Čini mi se da smo kao Europskoj uniji, a taj standard nikako s tim da se uklopi. I sa tim kaznama i sa platama, baš katastrofa.
7: Do ovih plata naravno da ne, ali od evropski će vjerojatno moći.
5: Pa nadam se da će moći, ali s obzirom na situaciju teško, a da li treba da se ovaj kultura saobraćaja pospiješi, odnosno da bude bolja, naravno da, jer ovo je kolaps, ajde rečemo blago rečeno kolaps Podgorice.
0: I eto, bili smo u prilici da čujemo šta su to naši sugrađani rekli povodom novih saobraćajnih pravila. Možete li, eto, neki kratak osvrt da napravite upravo na ove njihove komentare?
1: Pa dobro, u suštini uglavnom očekivani odgovori građana. Svako ima neko svoje viđenje novog zakona i novih propisa koje su predviđeni zakon o bezbjednosti saobraćaja, ali svi negdje očekujemo da policija bude ta koja će pucne prstima i da se to riješi. Naravno, policija je tu svakako prisutna 24 sata, ali moramo se uključiti kompletno, cijelo društvo, cijela zajednica i svi zajedno, znači da poboljšamo uslove saobraćaja u samom gradu i da na taj način, kažemo, stvorimo jednim drugima bolje uslove za funkcionisanje i život.
0: A da li standard građana Crne Gore opravdava iznose propisanih kazni?
1: Pa vidite sad, što se tiče standarda, ja baš ne bih mogao da stavim zakon na jednoj strani, standard na drugoj strani i da to upoređujemo. Pazite, zakon je nešto što prosto moramo da poštujemo. Da li mi imali platu 500 eura, 1000 ili 2000, zakon je nešto što moramo poštovati. To su prosto norme koje je zakonodavac predvidio i to su stvari koje se moraju poštovati. Suština nije u tome da mi što veći broj građana kaznimo, da ih sankcionišemo, nego da prosto građani shvate da to zabranjeno ponašanje može da proizvede neželjenu posljedicu, da nekome, ne daj Bože, oduzme život u toj saobraćajnoj nezgodi. Tako da sa te strane mislim da sa aspekta bezbjednosti saobraćaja da su ove kazne opravdane i da znači one u nekom narednom periodu bi trebalo da povećaju svijest građana i da znači budemo mnogo više odgovorni kada smo u saobraćaju.
0: Kakva je trenutno situacija na podgoričkim ulicama kada je riječ o kontroli saobraćaja, koji su prekršaji najčešći i na što policija posebno obraća pažnju?
1: Što se tiče trenutne situacije, jutro su gradu stanja redovno, saobraćaj je, možemo reći, smanjenog intenziteta. Što se tiče samoga grada, imamo par nekih manjih saobraćajnih nezgoda koje su dogodile, ali su uglavnom sa materijalnom štetom. Težište saobraćaja ovih dana jeste na putnim pravcima koji vode prema našim turističkim ljetnim centrima. Policija je na terenu, pratimo stanje saobraćaja, djelujemo preventivno i naravno u najgorem slučaju represivno kada to prepoznamo kod određenih vozača.
0: Ljeto je i pojačanje intenzitet saobraćaja, posebno zbog turista i većeg broja vozila. Da li u Podgorici ovog ljeta bilježite povećan broj saobraćajnih nezgoda i šta su najčešći uzroci?
1: Što se tiče saobraćajnih nezgoda, pa osvrnuo bih se na prošli mjesec, u Podgorici je zabilježeno oko 220 saobraćajnih nezgoda u kojima je 100 lica zadobilo tjelesne povrede i nažalost imali smo jednu saobraćajnu nezgodu sa smrtno stradalim licem. Što se tiče samog grada, kažem opet, manji je broj saobraćajnih nezgoda, ali težište se prebačilo na putne pravce prema moru i prema turističkim centrima gdje imamo pojačan intenzitet saobraćaja, pa samim tim i veći izazov za saobraćajnu policiju da izregulišemo kompletno taj dio, da djelujemo preventivno i da spriječimo nastanak najtežih posljedica.
0: Nepropisno parkiranje je jedan od problema sa kojima se građani najčešće suočavaju, posebno parkiranje na trotoarima, pješte, povećan broj saobraćajnih nezgoda i šta su najčešći uzroci.
1: Što se tiče saobraćajnih nezgoda, osvrnuo bih se na prošli mjesec, u Podgorici je zabilježeno oko 220 saobraćajnih nezgoda u kojima je 100 lica zadobilo tjelesne povrede i nažalost imali smo jednu saobraćajnu nezgodu sa smrtno stradalim licem. Što se tiče samog grada, kažem opet, manji je broj saobraćajnih nezgoda, ali težište se prebačilo na putne pravce prema moru i prema turističkim centrima gdje imamo pojačan intenzitet saobraćaja, pa samim tim i veći izazov za saobraćajnu policiju da izregulišemo kompletno taj dio, da djelujemo preventivno i da spriječimo nastanak najtežih posljedica.
0: Nepropisno parkiranje je jedan od problema sa kojima se građani najčešće suočavaju, posebno parkiranje.

0: turističkim centrima gdje imamo pojačan intenzitet saobraćaja, pa samim tim i veći izazov za saobraćajnu policiju da izregulišemo kompletno taj dio, da djelujemo preventivno i da spriječimo nastanak najtežih posljedica.
1: Nepropisno parkiranje je jedan od problema sa kojima se građani najčešće suočavaju, posebno parkiranje na trotoarima, pješačkim prelazima i mjestima gdje se ugrožavaju drugi učesnici u saobraćaju. Je li primijećeno neko poboljšanje od kad su stroža pravila stupila na snagu?
0: Pa, tako je, to je nepropisno parkiranje, da kažemo, jedan od većih problema što se tiče Podgorice. Svjedoci smo svakodnevno da imamo veliki broj vozila parkirana na trotoarima, ispred ugostiteljskih objekata, ispred radnji gdje se prodaje hrana. Prosto ostavljamo vozilo gdje stignemo. Znači, naš krajnji cilj je da završimo obavezu, a da li ćemo tim što smo ostavili vozilo u samoj raskrsnici omesti ostale učesnike u saobraćaju, manje više to nas i ne zanima dok policija ne dođe da nas sankcioniše ili komunalna policija. Otkad je stupio novi zakon, mogu da kažem da imamo veću prisutnost komunalne policije kojom je ovim zakonom, znači, omogućeno da na licu mjesta vozaču izraču novčani nalog od 100 eura. I znači, to je, da kažemo, malo za početak poboljšalo stvari, i ono što se vidi na terenu svakako da su građani malo to prihvatili na neko sa negodovanjem, neko onako, kako da kažem, sa odobravanjem, ali svakako da ima pomaka i nadam se da će u narednom periodu svi iz građana da se podigne još na veći nivo i da, znači, poštujemo pravila da se ne parkiramo na trotoarima, raskrsnicama i na mjestima gdje to nije dozvoljeno.
1: Brzina, alkohol i korištenje telefona tokom vožnje i dalje su veliki bezbjednosni rizici. Šta praksa pokazuje, koji od ovih prekršaja najčešće dovodi do ozbiljnih posljedica i gdje policija vidi najveći problem?
0: Pa vidite, sva tri prekršaja koja ste nabrojali, ajde, spadaju iz kategorije težih prekršaja. E sad, sa aspekta svakog od njih možemo da pričamo na različit način. Što se tiče same brzine, ko saobraća ih nezgoda, ona može da izazove jako velike posljedice. Kada pričamo o alkoholu i psihoaktivnim supstancama, svakako da nam one umanjuju našu prisebnost prilikom upravljanja vozila, da je odsutnost kod vozača velika, a kada govorimo o mobilnom telefonu, onda, znači, imamo tu odvlačenje pažnje, znači, od onoga što se dešava ispred nas, odnosno što se dešava u saobraćaju. Ono što sad, kad bi morali da izaberemo koji od tih prekršaja najgori, ja baš ne bih tu birao, sva tri su onako, da kažem, po pitanju izazivanja saobraćajnih nezgoda podjednako zastupljeni. Međutim, ako gledamo sa aspekta bezbjednosti, različito ponašanje, odnosno ono što praksa kaže, kombinacija različitih nedozvoljenih ponašanja može dovesti do najtežih posljedica u saobraćaju.
1: Motociklisti su za danas najavili protest zbog uvođenja novih pravila, pa možemo li se kratko osvrnuti na pravila vezano za njih, kao i starosnu granicu lica koje upravljaju trotinetima, ali i nova ograničenja za lica mlađe od 21 godine.
0: Tako je, negdje početkom prošle sedmice na društvenim mrežama počele su se pojavljivati objave gdje moto udruženja, motociklisti najavljuju proteste vezano zbog novog zakona o bezbjednosti saobraćaja. Međutim, u toku ove nedelje od strane moto zajednice dobili smo zahtjev za održavanje, kako bih rekao, promotivne vožnje. Znači, sad već nije protestna vožnja, nego je promotivna vožnja u pitanju. Svakako, to je najavljeno danas od 19 časova i policija će uzaći u susret i, znači, bit će prisutna na terenu kako bi ta manifestacija protekla u najboljem mogućem redu. Ono što se tiče samih kazni koje su predviđene novim zakonom, a tiču se direktno motociklista, znači, ostaju i dalje na snazi sve iste mjere koje su bile predviđene i prethodnim zakonom. I dalje je zabranjeno voziti bez odgovarajuće kategorije, i dalje je zabranjeno obilaziti kolonu, kretati se između kolone vozila, i dalje je zabranjeno vožnje bez korištenja zaštitne kacige, tako da policija će biti dosljedna u primjeni zakona prema svim učesnicima u saobraćaju, bez obzira da li koristite motorno vozilo, da li upravljate

0: sa motociklom ili bilo kojom drugom vrstom vozila. Ono što se tiče novih ograničenja po pitanju mladih vozača, imamo novine u tom dijelu i one se uglavnom odnose na mlade vozače u pogledu upravljanja vozilom koje ne može imati preko 80 kW, znači do navršene 21 godine, osim u slučajima kada sa tim vozačem ima pratnja, odnosno lica koja ima vozačku dozvolu više od 5 godina. I naravno za vozače, mlade vozače kojima je u periodu od 00 do 05 zabranjeno upravljanje sa motornim vozilom. U pogledu trotineta imamo i tu novine koje su uvedene, pošto starim zakonom o bezbednosti saobraćaja oni nisu bili prepoznati kao učesnici u saobraćaju i ajde da kažemo smo tu imali određene poteškoće, jer imali smo i određeni broj saobraćajnih nezgoda koje su izazvane sa učesnicima, odnosno vozačima trotineta. Novim zakonom predviđeno je da lica mlađa, odnosno lica mlađa od 16 godina uopšte ne mogu upravljati trotinetom na ulicama Podgorice i u slučaju upravljanja u tom slučaju će biti izrečena kazna njihovim roditeljima. Imamo za vozače od 16 do 18 godina koji ne smiju upravljati trotinetom na putu gdje je dozvoljena brzina veća od 30 km na sat i imamo kategoriju gdje, znači, punoljetni vozači ne smiju upravljati trotinetom na putevima gdje je dozvoljena brzina veća od 50 km na sat i da ne smiju upravljati sa trotinetima koji nemaju homologiranu naljepnicu na prednjem dijelu. To su neke novine koje su predviđene vezano za mlade vozače i za vozače trotineta.
1: I za kraj, šta biste kao policijski službenik poručili vozačima u Podgorici? Koja su to pravila koji bi svi trebalo da se pridržavaju, ne samo zbog kazne, već prije svega zbog bezbjednosti?
0: Pa moja poruka za sve vozače je jednostavna i jasna. Poštujte ograničenje brzine, nemojte upravljati vozilom ako ste konzumirali alkohol, psihoaktivne supstance, nemojte koristiti mobilni telefon dok upravljate sa motornim vozilom, vežite sigurnosni pojas i poštujte pješake. Posebno bih apelovao na roditelje da razgovaraju sa svojom djecom, da kroz jedan edukativni razgovor sa njima predoče im opasnost koja može da se izazove nesavjesnom vožem, jer znate kako, kaznu ćemo da platimo, vozilo ćemo da popravimo ako napravimo neki udes, međutim ako izgubimo život teško, odnosno ne možemo ga vratiti. I to je moja poruka za sve vozače.
1: Hvala vam puno, hvala vam što ste izdvojili vrijeme za Talas Elmag Radija.
0: Hvala i vama i hvala na pozivu.
1: Eto, dragi slušalci, bio je to Dragan Varagić, pomoćnik komandira stanice policije za bezbjednost saobraćaja u glavnom gradu. Prečešljali smo dosta aktuelnih tema, može se reći i aktuelnih i važnih, apsolutno za sve nas, bilo da smo direktni ili indirektni učesnici u saobraćaju. Vjerujem da je ovo itekako bilo korisno, a mi nastavljamo naše druženje na talasima najslušanijeg Elmag Radija i to upravo uz nove fosile. Ostani uz Elmag.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Elmag Radija.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Sufmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900 Sufmont.
3: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do donesite mi jednu pizzu.
3: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
6: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
7: Naravno da znam, Kapital.
6: A što baš tamo?
7: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
6: Pa naravno.
7: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
6: Logično.
7: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
6: A gdje su tačno?
7: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
5: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
8: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.

0: Marketing Eumag Radija. Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
1: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky. Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat. U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
1: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health. Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu. Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
3: Erste Banka. Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
4: Otvorite, to smo mi, komarci!
3: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
0: Marketing Eumag Radija.
5: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Eumag Radija. 069 020 010.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: požar se sinoć proširio do naselja Zelenika u Herceg Novom. Na terenu bilo 100 vatrogasaca. U Crnoj Gori trenutno boravi 172.000 turista. Etna blokirala Katani u više od 700 letova. Otkazano, hiljade putnika traži izlaz. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Požar koji je juče izbio na području Herceg Novog proširio se sinoć do naselja Zelenika, potvrdio je za radio televiziju Crne Gore Jovica Misinezović iz službe zaštite i spašavanja Herceg Novog. On je rekao da je na terenu sinoć bilo 100 vatrogasaca. Komandir službe zaštite i spašavanja Herceg Novog Zlatko Ćirović je kazao da su ekipe bile raspoređene na kritičnim tačkama gdje su dežurale i intervenisale tokom noći. Kako je kazao, bazirali su se da sačuvaju objekte i ljudske živote. Prema posljednjim podacima Nacionalne turističke organizacije, u Crnoj Gori trenutno boravi 172.000 turista, što je 6% više nego prošle godine. Da je sezona financijski uspješna, potvrđuju i prihodi od boravišne i turističke takse. Oni su od početka godine, zaključno sa 11. avgustom, premašili 2.800.000 eura, bilježeći rast od 12% u poređenju sa 2005. javila je radio televizija Crne Gore. Aerodrom Catania na Siciliji zatvoren je do jutros zbog vulkana Etna. Dalje obustave nije su isključene, a budući da je vrhunac turističke sezone, pogođene su hiljade putnika. Do sada je odgođeno više od 700 letova. Preporuka je da se preko putničkih agencija ili aviokompanija potraže alternativna rješenja. Mnogi pak pokušavaju da nađu i druge vrste prevoza, vozove, autobuse, taksije, no potražnja za tim vrstama prevoza je tolika da je gotovo nemoguće kupiti karte ili naći taksi prevoz po pristojnoj cijeni. Zato veliki broj ljudi danima čeka da ode sa ostrva, prenosi RTCG. Najbolja crnogorska atletičarka Marija Vuković plasirala se u finale skoka u vis na evropskom prvenstvu u Birminghamu. Finale skoka u vis na programu je sjutra.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas sunčano i veoma toplo, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, u noćnim i jutarnjim satima mjestimično umjeren do pojačan sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: U našoj zemlji je saobraćaj umjerenog intenziteta. Tokom dana očekuje se i pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
4: Dobro jutro, ali i dobar dan, sada slobodno mogu reći sa talasa Elmag Radija. Eto nas na pragu četvrtog sata našeg druženja i polako, ali sigurno ulazimo i u završnicu još jednog jutarnjeg dijela programa. Ovog jutra djelo je da je u fokusu zaista saobraćaj, nova saobraćajna pravila i sve što se tiče saobraćaja u kom god da smo obliku učesnici u istom. Sve u svemu, tokom prethodnog sata bila sam u prilici da ugostim Dragana Varagića, pomoćnika komandira stanice policije za bezbjednost saobraćaja u glavnom gradu, gdje smo onako prečešljali dosta tema, dosta aktuelnih tema, ali i tema koje su uvijek, da kažem, aktuelne i atraktivne i koje nas manje više sve zanimaju. Tokom njegovog gostovanja bili smo u prilici da čujemo i prilog mog kolege Koste, koji je izašao na teren i razgovarao sa našim sugrađanima upravo o prekršajnim kaznama. Međutim, to nije sve. Kosta je napravio još jedan prilog koji govori o tome šta našim sugrađanima smeta u saobraćaju. Tako da ćemo sada upravo čuti šta su oni rekli na tu temu.
5: A recite mi šta vama najviše smeta u saobraćaju?
6: Da vam iskreno kažem, najviše mi smeta ono ne samo nepropisno parkiranje, nego ono nepoštovanje, bukvalno, da ne kažem, bahaćenje, kad se ne vodi apsolutno računa onome drugom. S druge strane, svi mi, bili kao pješaci, bili kao vozači bicikala ili motocikala, izuzetno često kršimo ta ista pravila. Dovoljno je pogledati koliko se poštuje pješački prelaz i od strane bukvalno vozača, pa s druge strane koliko se poštuje ta isti pješački prelaz od strane bukvalno pješaka. Kad govorimo dalje, da ne govorimo o ovim brzoj vožnji, o trkama i o svemu tome, to je već iskreno rečeno, to najbolje pokazuje i broj udesa, odnosno broj onih udesa koji su sa tragičnim posljedicama, koji po glavi stanovnika mislim da su maltene negdje pri svjetskom vrhu.
7: Korištenje telefona, nestavljanje pojaseva, dakle, naravno, dakle, maloljetnici koji, ili punoljetnici, više ne znam ni što su, dakle, pod alkoholom kad voze, dakle, evo, vidimo dovoljno koliko ima saobraćajnih nesreća i udesa. I niko nema vremena, svi imaju pravo prvenstva, što je vrlo interesantno, ovaj. A vozač malo ne vozimo, ovaj, eto, upravo zbog toga. Ali to je vjerovatno kod nas, mi smo takav mentalitet, sve hoćemo sad i odmah.
8: Evo vidite ovako, ovi kolapsi, parkiranje na trotoare gdje ne može da prođe majka sa kolicima ili tako to, tako da toliko se ne obraćam nešto pažnju, sem na pješački, ako mi je zeleno da gledam da slučajno ne naleti ovaj kroz crveno da prođe, eto to. Drugo mi ne bi smetalo, mislim, možda i mali grad za ovoliko auta, smeta mi što svaka kuća možda ima početku petra auta i svi voze.
9: Ja se prvenstveno ne mogu buniti, ovaj, niti komentarisati, jer dosta puta sam ja sam u saobraćaju, odnosno prekršaj pravim, tako da eto, ne znamo, staću bez komentara na ovo.
4: I eto, naši dragi sugrađani imali su zaista različite komentare, djeluje da je dosta stvari koje im smetaju u saobraćaju. Eto, nešto iz mog ugla bi bilo da kao aktivan vozač najviše me plaše motociklisti, pogotovo kada se onako žargonski rečeno probijaju između automobila, pa onda nismo sigurni da li će ne ići sa lijeve ili sa desne strane, kojom brzinom će ići, da li imaju kacigu, da li ih je jedno ili dvoje na tom motociklu, tako da to je nešto što recimo mene vječito onako brine kada vozim, kada sam za volanom, ali šta je tu? Tu smo da se prilagodimo kako uslovima u saobraćaju, tako i ovim novim saobraćajnim pravilima koje su stupila na snagu od 7. augusta. Pa evo, vidjet ćemo šta će vrijeme donijeti, a ono što nama vrijeme svakako donosi jeste dobra muzika ili ti najbolja muzika sa ovih prostora na talasima najslušanijeg radija u Crnoj Gori, na talasima Elma Gradija. Upravo sada činim ti pravu stvar i puštam neku staru stvar. Čuješ već taktove Dina Merlina i njegove kultne numere Učini mi pravu stvar u pozadini. Družimo se sve do 11 sati. Rekoh da smo ušli u završnicu, odnosno ulazimo polako u završnicu jutarnjeg dijela programa. Ja ti želim da se opustiš i da uživaš i da ostaneš uz Elmag.

0: Glavni sponzor
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija. Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
1: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
2: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura. Laminat 12 mm od 11,99 eura. SPC podovi od 20,90 eura.
1: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
3: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do donesite mi jednu picu.
3: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
1: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
6: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta.
7: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. tekusiti.me.
8: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
9: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha.

0: svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
1: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
2: Alo, evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
3: Pa misliš da ima drugu?
2: E, ne znam.
4: Da je striko tu pa da skine ovo puško.
5: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
2: Pita me da mu stavimo zicilač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the reservoir. Kada sam ja luda.
6: Marketing Elmag Radija.

Sunce prži, more zove, El Magdili poklone nove. Kozmetiks, Z-Shop, Svidiš nutra, Etno selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebni. Talasi šume, sunce sija. El Magova nagradna igra bolje nego klima prija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898. Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor. Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
3: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
2: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
3: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
2: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije malo napome da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
3: 067-282-900. Surfmont!
4: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
5: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataž B

Borba sa vatrenom stihijom u Herceg Novom traje već treći dan. Situacija složena u Ulcinju, ugroženo vodosnabdijevanje. Pojačane kontrole na aerodromima

službe zaštite i spašavanja Herceg Novog Jovica Misinezović kazao je da je situacija sa požarima u tom gradu ovog jutra loša i da im vremenske prilike ne idu na ruku. Zbog vjetra požar se proširio, a borba sa vatrenom stihijom traje već treći dan. Tokom čitave noći smo gasili, među mještanima vlada panika, a na terenu je i uprava policije koja evakuiše stanovništvo iz ugroženih područja, kazao je zamjenik komandira. On je rekao i da je tokom noći jedan od dobrovoljaca zadobio lakšu povredu, kao i da su vatrogasci uglavnom dobro, ali prilično umorni. Istakao je i da požar ovolikih razmjera ne pamti. Burnu i neizvjesnu noć proveli su vatrogasci i mještani na području Ulcinja. Ekipe vatrogasaca, a i mještani nekoliko naselja, bili su pripravni kako bi zaustavili vatrenu stihiju ako se primakne objektima. U Ulcinju aktivna su požarišta u selima Gač i Klezna, a vatra se proširila i prema Šasu. Kasno sinoć zasjedao je krizni štab. Direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje Miodrag Bešović kazao je da je situacija sinoć bila bolja nego tokom dana i da nadležne službe neprekidno koordiniraju aktivnosti na požarištima. Predsjednik opštine Ulcinj Gencin Imanbegu kazao je da očekuje da će uz pomoć susjednih opština, dobrovoljnih vatrogasnih društava i građana požari biti stavljeni pod kontrolu. Situacija je složena i zbog toga što je požar u blizini dalekovoda koji napaja pumpe za vodosnabdijevanje, zbog čega je dio grada bio bez vode. Dali smo instrukcije i apelovali na građane da racionalnije troše vodu dok se situacija ne stabilizuje, kazao je Imanbegu. Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović rekao je da je situacija izazovna i da postoji sumnja da su požari namjerno izazvani jer su u radijusu od nekoliko kilometara evidentirana 3 požara. Kako je naveo, takva situacija upućuje na sumnju da je riječ o namjernom izazivanju požara, zbog čega se uključila i uprava policije čiji timovi rade na prikupljanju informacija. Tokom pojačanih kontrola taksi prevoznika rentakar agencije

0: Sport. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore igraće protiv Grčke danas od 20:15 u četvrtfinalu šampionata Evrope za igrače do 20 godina. Ajkule su nakon dva poraza i pobjede iz grupne faze stigli do osmine finala, gdje su juče bili bolji od Malte 17:15.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo, povremeno slaba ili umjerena oblačnost, najčešće u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, u jutarnjim i noćnim satima mjestimično umjeren do pojačan sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Dobrodošli u novi dan, gdje svaka priča ima smisla. Dobar dan sa Majom Radoman.
4: Nakon jutra, lagano kroz dan, želim ti dobar i ugodan isti, 14. avgust. Evo, tu smo da ti pravimo društvo i u nastavku ovog dana, da nekoga obradujemo i lijepim poklonima koje smo pripremili u saradnji sa našim prijateljima Gigi San za najkreativniju ljetnju fotografiju podijeljenu na Instagramu, na poklon set od dvije kreme, tako da evo prilike da nekoga malo kasnije tokom dana nagradimo, a suština je da napravite ljetnju fotografiju, da je podijelite na Instagramu, da tagujete Elmag Radio, da tag bude vidljiv i eto, možete se nadati da tokom dana ovaj poklon od dvije set kreme za sunčanje bude vaš. Osim toga, imamo na pokloni karte za film Po želji u Cineplexu, eto razloga više da budete uz ovaj dnevni dio programa sa nama i da kad kažemo da se javite, to i učinite i poklon karte mogu biti vaše. Najbolja domaća muzika i u nastavku, ono što će da ti prija, da se na pravi način opustiš, piši propalo za sam početak i Toni Cetinski.

0: i dvije riječi piši propalo.
1: Ovu pjesmu ti poklanja.
2: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

si Lesandrići, kako si lepa. Evo da pomenemo i to da će tradicionalna Bokeška noć biti održana 22. avgusta u Kotoru. Pozdrav za sve naše divne Kotorana. Dosta vas sluša Elma, javlja se često, tako da pozdrav za divne ekipe koje nam često pišu. Centralni dio manifestacije, kao i svake godine, je defile ukrašenih barki ili plovila. Ove godine, kažu iz Kotora, da vlada veliko interesovanje za to. Program počinje u 21 sata, nakon defilea i vatrometa, zabava će biti nastavljena koncertima na više trgova u Starom gradu, kako to i obično biva. Tako da, tradicionalna Bokeška noć je nešto što se uvijek jedva čeka kada je ljeto u pitanju ili novo pred sam kraj ljeta. Vjerujem da će mnogi od vas i poći posjetiti ovu manifestaciju, odnosno isto i prisustvovati. Veliki poljubac za divnu moju Žanu koja nam piše, veliki pozdrav i za Dragana i on je po tom pitanju neumoran. Draganče, možeš ti slobodno ovu količinu poruka i da smanjiš, nemoj toliko energije da trošiš na nas. Usmjeri negdje drugo, ali svakako hvala ti što si tu i danas. Družimo se kroz neke interesantne priče, a kao što sam rekla, imamo i poklone za nekog i karte za film Po želji u Cineplexu. Mislim da ćemo to ostaviti za onaj sat i za 13, tako da, evo, neki što bi rekli hint, popularno da u tom trenutku pažljivo slušate, odnosno taj dio programa, a svakako smo rekli i da možete da napravite neku zanimljivu ljetnju fotografiju, možda je već imate u svojoj galeriji, podijelite je na svom storiju, označite Elma Gradio, neka tag bude vidljiv i eto prilike da možda baš vi dobijete lijep poklon koji imamo i ovog petka u saradnji sa prijateljima Gigi San na poklon set od dvije kreme, jedna je sa šljokicama, druga bez, kreme za sunčanje, za samopotemnjivanje, tako da vjerujem da će vam dobro doći, pa se potrudite, okačite na svom storiju lijepu ljetnju fotografiju, tagujte nas i ovaj poklon može biti vaš. Sara Jo Mahovina za nastavak ovog druženja, još jednom uz Elmag, dobar dan.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
2: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
3: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
4: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadgeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Vaz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Lend igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
5: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
6: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
7: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
6: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
8: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villageri i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas. Kontakt telefon 069 361 371. Vaša Agrarija.

D.O.O. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od

0: ratni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija. Poliklinika i bolnica Konzilijum.
1: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
0: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
2: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
3: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
4: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
5: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
0: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
6: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069 871 387 i 069 900 030. Auto Tamari Stivat.
7: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
8: Donesite mi jednu picu.
7: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
9: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
0: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
10: Marketing Elmag Radija.

0: Ljetnja pravila.
1: Parking nije slagalica. Ako ste uspjeli da zauzmete dva parking mjesta odjednom, možda ste riješili svoju brigu, ali ste stvorili tuđe. Malo pažnje pri parkiranju olakšat će dan i vama i drugima.
0: Ljetnja pravila.

Borba sa vatrenom stihijom u Herceg Novom traje već treći dan. Situacija složena u Ulcinju, ugroženo vodosnabdijevanje. Pojačane kontrole na aerodromima zbog nepravilnosti preduzeto 55 mjera. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Zamjenik komandira službe zaštite i spašavanja Herceg Novog Jovica Misinezović kazao je da je situacija sa požarima u tom gradu ovog jutra loša i da im vremenske prilike ne idu na ruku. Zbog vjetra požar se proširio, a borba sa vatrenom stihijom traje već treći dan. Tokom čitave noći smo gasili, među mještanima vlada panika.

bio lakšu povredu, kao i da su vatrogasci uglavnom dobro, ali prilično umorni. Istakao je i da požar ovolikih razmjera ne pamti. Burnu i neizvjesnu noć proveli su vatrogasci i mještani na području Ulcinja. Ekipe vatrogasaca, a i mještani nekoliko naselja, bili su pripravni kako bi zaustavili vatrenu stihiju ako se primakne objektima. U Ulcinju aktivna su požarišta u selima Gač i Klezna, a vatra se proširila i prema Šasu. Kasno sinoć zasjedao je krizni štab. Direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje Miodrag Bešović kazao je da je situacija sinoć bila bolja nego tokom dana i da nadležne službe neprekidno koordiniraju aktivnosti na požarištima. Predsjednik opštine Ulcin Gencin Imanbegu kazao je da očekuje da će uz pomoć susjednih opština, dobrovoljnih vatrogasnih društava i građana požari biti stavljeni pod kontrolu. Situacija je složena i zbog toga što je požar u blizini dalekovoda koji napaja pumpe za vodosnabdijevanje, zbog čega je dio grada bio bez vode. Dali smo instrukcije i apelovali na građane da racionalnije troše vodu dok se situacija ne stabilizuje, kazao je Niman Begu. Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović rekao je da je situacija izazovna i da postoji sumnja da su požari namjerno izazvani, jer su u radijusu od nekoliko kilometara evidentirana 3 požara. Kako je naveo, takva situacija upućuje na sumnju da je riječ o namjernom izazivanju požara, zbog čega se uključila i uprava policije, čiji timovi rade na prikupljanju informacija. Tokom pojačanih kontrola taksi prevoznika, rentakar agencija i drugih

0: Sport.
1: Vaterpolo reprezentacija Crne Gore igraće protiv Grčke danas od 20:15 u četvrtfinalu šampionata Evrope za igrače do 20 godina. Ajkule su nakon dva poraza i pobjede iz grupne faze stigli do osmine finala, gdje su juče bili bolji od Malte 17:15.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Kaja Beach, petak 14. avgust, New Millennium Takeover, Omni, Mandozica, Danilo R i Six Beats. Subota 15. avgust, Anja i Anani, od 15 do 20 sati. Više informacija na Instagram stranici kaja.beach.me.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo, povremeno slaba ili umjerena oblačnost, najčešće u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, u jutarnjim i noćnim satima mjestimično umjeren do pojačan sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 36 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Njen glas donosi vedrinu, a njeno prisustvo uliva povjerenje. Dobar dan sa Majom Radoman.
4: Na početku novog sata još jednom ti želim dobar i ugodan dan. Želim da te podsjetim da je petak dan za fotokonkurs ili ljeto kroz objektiv. Tako smo to nazvali. I eto prilike da dobijete jedan savršen ljetni poklon, dvije kreme, naši prijatelji, Gigi San. Eto, neko će od vas dobiti. A šta treba da uradite? Da budete kreativni, da napravite jednu lijepu ljetnju fotografiju i da je podijelite na svom storiju, a onda da tako gujete i da tak bude vidljiv. Elmag Radio, mi ćemo je također podijeliti na našem storiju i ukoliko vaša fotografija bude najinteresantnija, najljepša, najkreativnija, dobit ćete ovaj lijep poklon koji, kao što sam rekla, imamo u saradnji sa našim prijateljima, a u pitanju je Gigi San Kozmetika. Dakle, potrudite se, još uvijek imate dovoljno vremena, još par sati, da ne pretjerujemo, tamo negdje makar do 15, napravite fotografiju ljetnju ili možda je već imate neku lijepu, interesantnu u svojoj galeriji, samo je objavite na storiju, tagujte nas, neka bude vidljiv tag i onda ćemo isto i mi podijeliti i eto, velike su šanse da ovaj poklon bude vaš. Ko će suza da ti briše, slušamo Divlji kesten.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
1: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
0: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
1: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
0: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
1: 067-282-900. Surfmont!
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce, granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
4: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
5: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing é uma gradija.
1: Evra, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
2: Naravno da znam, Kapital.
1: A što baš tamo?
2: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
1: Pa naravno.
2: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
1: Logično.
2: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
2: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
3: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
4: Operacija katarakte i razrokosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacije mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd. Telefon 328-3737.
5: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
6: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
7: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
8: Do, donesite mi jednu pizzu.
7: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
9: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
10: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
11: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj i budućnost. Studiraj crnogorski.
0: Marketing Elmag Radija.

Đole Balašević i Anita, još jednom ti želim dobar i ugodan dan sa Elmaga. Evo, ovih dana nije potrebno da gledamo prosto vremensku prognozu da bi znali kako je vrijeme, jel? Dovoljno je da izađemo napolje, vrućine prilično ozbiljne, evo, i asfalt se usijao već od ranog jutra, je tako, dobro, sinoć je bilo malo prijatnije zaista i ovog jutra, ali evo već dvije nedjelje kako traje trend ovih zaista visokih temperatura. U suštini dobro je da uvijek sa sobom imamo i vodu, da nosimo laganu odjeću, da prosto sebi priuštimo ako je moguće neki malo spori ritam. Ako već moramo da budemo u gradu na vrelom asfaltu i ne možemo do mora ili da se spustimo makar do rijeke, onda eto da imamo u suštini neko osvježenje uvijek u sebe, da možda za sebe i u gradu nađemo neki, što bi rekli, debeli hlad. Ljeto u suštini jeste najljepše kad je sunčano, ali eto, prosto je dobro da negdje i doziramo pametno, posebno tokom ovih najtoplijih avgustovskih dana. Podsjećam da možete da podijelite svoju ljetnju fotografiju na svom storiju, da tagujete Elmag Radio, pa ćemo i mi da podijelimo na našem i imate mogućnost da dobijete kreme, odnosno losione za sunčanje. Naši prijatelji, baš kao i prošlog petka i ovog Gigi Sun, evo, ukoliko nas možda slušaju ovog trena, jedan veliki pozdrav za njih. Nekoga ćemo lijepo obradovati, imate razlog više da podijelite fotografiju, jer kao što rekoh, možete da dobijete ovaj lijep poklon najkasnije negdje tamo do 15, tako da iskoristite tu mogućnost. U suštini 100% prirodno, losion za sunčanje, dvije kreme su u pitanju i već sam nešto malo ranije rekla, jedna sa šljokicama, druga bez, pa se potrudite. Vjerujem da će ovo više onako dame interesovati, ali zašto da ne, mogu i muškarci da učestvuju. I u nastavku samo najbolja domaća muzika, slušat ćemo jedan odličan muški duet, Toni Cetinski, Željko Joksimović i Zablada, odnosno Zabluda. Opusti se i uživaj uz najbolji crnogorski radio.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.

Borba sa vatrenom stihijom u Herceg Novom traje već treći dan. Situacija složena u Ulcinju, ugroženo vodosnabdijevanje. Pojačane kontrole na aerodromima zbog nepravilnosti preduzeto 55 mjera. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Zamjenik komandira službe zaštite i spašavanja Herceg Novog Jovica Misinezović kazao je da je situacija sa požarima u tom gradu ovog jutra loša i da im vremenske prilike ne idu na ruku. Zbog vjetra požar se proširio, a borba sa vatrenom stihijom traje već treći dan. Tokom čitave noći smo gasili, među mještanima vlada panika, a na terenu je i uprava policije koja evakuiše stanovništvo iz ugroženih područja, kazao je zamjenik komandira. On je rekao i da je tokom noći jedan od dobrovoljaca zadobio lakšu povredu, kao i da su vatrogasci uglavnom dobro, ali prilično umorni. Istakao je i da požar ovolikih razmjera ne pamti. Burnu i neizvjesnu noć proveli su vatrogasci i mještani na području Ulcinja. Ekipe vatrogasaca, a i mještani nekoliko naselja, bili su pripravni kako bi zaustavili vatrenu stihiju ako se primakne objektima. U Ulcinju aktivna su požarišta u selima Gač i Klezna, a vatra se proširila i prema Šasu. Kasno sinoć zasjedao je krizni štab. Direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje Miodrag Bešović kazao je da je situacija sinoć bila bolja nego tokom dana i da nadležne službe neprekidno koordiniraju aktivnosti na požarištima. Predsjednik opštine Ulcin Gencin Imanbegu kazao je da očekuje da će uz pomoć susjednih opština, dobrovoljnih vatrogasnih društava i građana požari biti stavljeni pod kontrolu. Situacija je složena i zbog toga što je požar u blizini dalekovoda koji napaja pumpe za vodosnabdijevanje, zbog čega je dio grada bio bez vode. Dali smo instrukcije i apelovali na građane da racionalnije troše vodu dok se situacija ne stabilizuje, kazao je Imanbegu. Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović rekao je da je situacija izazovna i da postoji sumnja da su požari namjerno izazvani jer su u radijusu od nekoliko kilometara evidentirana 3 požara. Kako je naveo, takva situacija upućuje na sumnju da je riječ o namjernom izazivanju požara, zbog čega se uključila i uprava policije čiji timovi rade na prikupljanju informacija. Tokom pojačanih kontrola taksi prevoznika, rentakar agencija i drugih

0: sport.
1: Vaterpolo reprezentacija Crne Gore igraće protiv Grčke danas od 20:15 u četvrtfinalu šampionata Evrope za igrače do 20 godina. Ajkule su nakon dva poraza i pobjede iz grupne faze stigli do osmine finala, gdje su juče bili bolji od Malte 17:15.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo, povremeno slaba ili umjerena oblačnost, najčešće u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, u jutarnjim i noćnim satima mjestimično umjeren do pojačan sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 36 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Njen glas donosi vedrinu, a njeno prisustvo uliva povjerenje. Dobar dan sa Majom Radoman.
4: Družimo se i danas imamo poklone Gigi San za najljetniju fotografiju na Instagramu koju nam proslijedite, a osim toga ja sam i najavila da imamo i na poklon karte za film Po želji u Cineplexu, tako da evo prilike da nekoga obradujemo poklon kartama. Šaljete nam svoje ime i prezime na 067 96 96 96 i ko se prvi oglasi, odnosno čija poruka prva stigne, taj ili ta dobija na poklon dvije karte za bioskop. Pa čuli ste dakle ime i prezime, SMS ili Viber, svejedno je, na 067 96 96 96 za poklon karte za film Po želji u Cineplexu.
5: Kažu da su čuda svijeta piramide afričke. Kažu da su čuda svijeta.

0: Marketing Elmag Radija. Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
1: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike.

0: Marketing Elmag Radija. Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
1: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura uz odličan izbor.

0: Marketing Elmag Radija. Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
1: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
0: Ugrabite i velike popuste na paštunski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
3: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Adico Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Adico Bank.
4: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do, donesite mi jednu pizzu.
4: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo Pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
7: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odebrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
0: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena Plus, samo u Meridijanu.
8: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
9: Kafa?
5: Može.
9: Druženje?
5: Obavezno.
9: Dobar obrok?
5: Naravno.
9: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu, bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067 079 970.
9: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.

sunce prži, more zove, El Magdili poklone nove, Cosmetics, Z-Shop, Svidiš Nutra, Etno Selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebnim. Talasi šume, sunce sija, El Magova nagradna igra bolje nego klima prija.

0: Nismo mi Crnogorci lini, mi samo ne stižemo da završimo posao, jer cijel dan slušamo Elmag. Nego kume, umiješ da računaš? Računaj ti to završeno?
1: Elmag Radio.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
2: Da li ste spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu na plaži u Bečićima čekaju te super zvijezde. Hugel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. avgusta. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radenovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radenovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadžeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Baz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
2: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
5: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke 068-855-801. tekucity.me.
6: Alo, evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Ja kad se je čistila nije valjalo.
7: Pa misliš da ima drugu?
6: I ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
8: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu, ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
6: Pita me da mu stavim uzicivač na punjač. Rekao sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja lud.
9: Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
10: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
0: Marketing Elmag Radija.
3: Marketing Elmag Radija 069 020 010.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Borba sa vatrenom stihijom u Herceg Novom traje već treći dan. Situacija složena u Ulcinju, ugroženo vodosnabdijevanje. Pojačane kontrole na aerodromima zbog nepravilnosti preduzeto 55 mjera. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Zamjenik komandira službe zaštite i spašavanja Herceg Novog Jovica Misinezović kazao je da je situacija sa požarima u tom gradu ovog jutra loša i da im vremenske prilike ne idu na ruku. Zbog vjetra požar se proširio, a borba sa vatrenom stihijom traje već treći dan. Tokom čitave noći smo gasili, među mještanima vlada panika.

da dobio lakšu povredu, kao i da su vatrogasci uglavnom dobro, ali prilično umorni. Istakao je i da požar ovolikih razmjera ne pamti. Burnu i neizvjesnu noć proveli su vatrogasci i mještani na području Ulcinja. Ekipe vatrogasaca, a i mještani nekoliko naselja, bili su pripravni kako bi zaustavili vatrenu stihiju ako se primakne objektima. U Ulcinju aktivna su požarišta u selima Gač i Glezna, a vatra se proširila i prema Šasu. Kasno sinoć zasjedao je krizni štab. Direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje Miodrag Bešović kazao je da je situacija sinoć bila bolja nego tokom dana i da nadležne službe neprekidno koordiniraju aktivnosti na požarištima. Predsjednik opštine Ulcin Gencin Imanbegu kazao je da očekuje da će uz pomoć susjednih opština, dobrovoljnih vatrogasnih društava i građana požari biti stavljeni pod kontrolu. Situacija je složena i zbog toga što je požar u blizini dalekovoda koji napaja pumpe za vodosnabdijevanje, zbog čega je dio grada bio bez vode. Dali smo instrukcije i apelovali na građane da racionalnije troše vodu dok se situacija ne stabilizuje, kazao je Imanbegu. Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović rekao je da je situacija

situacija upućuje na sumnju da je riječ o namjernom izazivanju požara, zbog čega se uključila i uprava policije, čiji timovi rade na prikupljanju informacija. Tokom pojačanih kontrola taksi prevoznika, rentakar agencija i drugih

0: lagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Njen glas donosi vedrinu, a njeno prisustvo uliva povjerenje. Dobar dan sa Majom Radoman.
2: Želim ti još jednom dobar i ugodan dan i podsjećam te da je u toku ljetnji fotokonkurs Ljeto kroz objektiv. Ako imaš neku interesantnu, lijepu fotografiju, ti je okači na svom storiju, odnosno podijeli i svakako tagu Elmag Radio, neka tag bude vidljiv. Ukoliko tvoja fotografija bude najljepša ili najkreativnija, dobijaš i poklon naših prijatelja. U pitanju je Gigi Sun i na poklon set od dvije kreme, odnosno dva losiona za sunčanje. Tako da imate razlog više i da nas slušate, ali i da se javite, da napravite neku zanimljivu ljetnu fotkicu ili je možda već imate u svom telefonu, samo je podijelite, tagujte Elmag Radio i eto prilike da ovaj poklon danas možda bude baš vaš. Imamo vremena tu negdje do 15, kasnije ćemo i da objavimo, odnosno da nanovo podijelimo tu pobjedničku fotografiju, tako da eto iskoristite mogućnost da ovaj poklon bude vaš. Ne zna srce, ovo je nedoukradeno.

0: Ljetnja pravila.
1: Voda vrijedi više ljeti. Kada temperature porastu, svaka kap vode postaje važna. Zato zatvorite česmu na vrijeme i koristite vodu odgovorno. Ljeto je mnogo ljepše kada vode ima dovoljno za sve.
0: Ljetnja pravila.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027 godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj budućnost, studiraj crnogorski.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Erste Banka.
0: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izvajamo The Body Shop Strawberry Tuš Gel 5,99 €, Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €, Korf Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%, Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa. Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
1: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
3: Marketing Elmag Radija.

0: marketing Elmag Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
2: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadžeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Baz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
3: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
4: Otvorite, to smo mi, komarci!
3: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
5: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
6: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada.

0: jedan, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
2: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
1: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodini modelima, a ovlašteni prodavac i servisar Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069 871 387 i 069 900 030. Auto Tamari Stivat. U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
4: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
5: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
4: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
5: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
4: Ulazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije malo napome da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
5: 067-282-900. Surfmont!
0: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
3: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing Elmag Radija.
7: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega radi.

Razmazio sam.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Damiru Lekiću zadržavanje do 72 sata osumnjičen za pranje novca. Ponovo oslobođeni svi optuženi u slučaju tunel. Bukte požari u regionu, u Omišu povrijeđeno 36 osoba, u Bujanovcu gori preko 200 hektara šume. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Advokat Damir Lekić uhapšen je po nalogu specijalnog državnog tužilaštva zbog sumnje da je izvršio krivično djelo pranje novca. Po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, specijalno policijsko odjeljenje je lišilo slobode Lekića zbog osnova sumnje da je učinio krivično djelo pranje novca u iznosu od 100.000 eura koje je policija od njega i privremeno oduzela, kazali su iz tužilaštva. Lekiću je nakon saslušanja specijalni tužilac odredio zadržavanje 72 sata, a sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici je predložio da mu odredi mjere nadzora, zabrana napuštanja stana i zabrana sastajanja sa određenim licima uz prijetnju pritvorom u slučaju njihovog kršenja. Protiv Lekića je pokrenuti krivični postupak. Osnovni sud u Podgorici ponovo je oslobodio optužbi sve okrivljene u slučaju tunel. Sud je utvrdio da nema dokaza da su izvršili krivična djela, kriminalno udruživanje, teška krađa, falsifikovanje isprave i pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog djela. Požari ne prave probleme samo u Crnoj Gori, već i širom regiona. U požaru kod Omiša u Hrvatskoj povrijeđeno je 36 osoba, a 7 je u životnoj opasnosti. Vatra ugrožava i Bujanovac na jugu Srbije, gdje je proglašena vanredna situacija, a požar je zahvatio preko 200 hektara šume. Požar koji je izbio u selu Lozani kod Bitolja u Sjevernoj Makedoniji lokalizovan je nakon više od 24 sata. Plivač Miloš Milenković i bokserka Bojana Gojković imaće čast da nose zastavu Crne Gore na svečanom otvaranju mediteranskih igara u Tarantu. To je saopšteno iz Crnogorskog olimpijskog komiteta, koji je istakao da je riječ o velikom priznanju za dvoje uspješnih crnogorskih sportista.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Gaia Beach, petak 14. avgust, New Millennium Takeover, Omni, Mandozica, Danilo R i Six Beats. Subota 15. avgust, Anja i Anani, od 15 do 20 sati. Više informacija na Instagram stranici gaia.beach.me.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo. Poslije podne mjestimično slab do umjeren razvoj oblačnosti. Duvaće vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha do 25, a najviša dnevna s jutra do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Njen glas donosi vedrinu, a njeno prisustvo uliva povjerenje. Dobar dan sa Majom Radoman.
0: Još jednom ti sa Elmaga želim dobar i ugodan dan. Petkom uvijek samo najbolje raspoloženje, ali i neki pokloni, pa smo neke među vama danas lijepo obradovali poklon kartama za film po želji, a nekima smo poklonili losione za sunčanje, Gigi San, aktualan je taj konkurs fotografija, ljetni konkurs, dakle ljeto kroz objektiv, to smo tako nazvali, imate mogućnost da objavljujete svoje ljetne fotografije, da na njima tagujete Elmag Radio, da je tag vidljiv i da to i mi podijelimo i eto, imate velike šanse da dobijete neki od poklona naših prijatelja. I dalje traje ljeto i ovaj avgust nudi dosta šansi da nešto lijepo i korisno dobijete. Osim tog foto konkursa, odnosno ljetnjeg konkursa, u prilici ste ponedjeljkom da slušate i učestvujete, naravno, kroz zvuk ljeta, da dobijete također neke ljetnje lijepe poklone, a osim ponedjeljka i srijedom da pratite onaj dio Pogodi plažu, tako da i tu smo u prilici da vam poklonimo nešto lijepo, a korisno za ovo ljeto. Uvijek imate razlog više da slušate Elmag Radio, a uz to i najbolja domaća muzika, tako da sam sigurna i u narednom satu, odnosno u satu koji je pred nama, da ćete maksimalno uživati. Još jednom želim svima dobar i ugodan dan.

0: zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non-stop pruža osvježavajući miris. Osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
2: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
3: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
4: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura. Laminat 12 mm od 11,99 eura.

0: Kafa?
1: Može.
0: Druženje?
1: Obavezno.
0: Dobar obrok?
1: Naravno.
0: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
2: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
0: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me. Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Marketing Elmag Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

I danas smo se družili kroz neke interesantne priče i naravno samo najbolju muziku. Nadam se da ste uživali u našem društvu. Eto, lagano privodimo kraju još jedan dio programa. Svakako i u nastavku samo najveći hitovi i najbolja muzika uz koju se, sigurna sam, može uživati na pravi način. Ne samo do kraja ovog petka, nego i u danima vikenda. Subota i nedjelja pred nama. Opustite se, uživajte što više i nadam se da ćete spremno dočekati novu radnu nedjelju i novi početak radne sedmice. Vjerujem da među vama koji ovo slušate ima i onih koji koriste svoje dane, odnosno dane svog godišnjeg odmora, a ponedjeljak je taj koji ih napominje na nove radne obaveze. Dakle, ako se bliži kraj odmora, gledajte da ovo sitno što je ostalo do kraja iskoristite na najbolji mogući način. Toliko za danas, šaljem pozdrav do narednog slušanja i naravno, ostanite uz Omiljeni radio.

0: Damiru Lekiću zadržavanje do 72 sata, osumnjičen za pranje novca. Ponovo oslobođeni svi optuženi u slučaju tunel. Bukte požari u regionu, u Omišu povrijeđeno 36 osoba, u Bujanovcu gori preko 200 hektara šume. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Advokat Damir Lekić uhapšen je po nalogu specijalnog državnog tužilaštva zbog sumnje da je izvršio krivično djelo pranje novca. Po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, specijalno policijsko odjeljenje je lišilo slobode Lekića zbog osnova sumnje da je učinio krivično djelo pranje novca u iznosu od 100.000 eura koje je policija od njega i privremeno oduzela, kazali su iz tužilaštva. Lekiću je nakon saslušanja specijalni tužilac odredio zadržavanje 72 sata, a sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici je predložio da mu odredi mjere nadzora, zabrana napuštanja stana i zabrana sastajanja sa određenim licima uz prijetnju pritvorom u slučaju njihovog kršenja. Protiv Lekića je pokrenuti krivični postupak. Osnovni sud u Podgorici ponovo je oslobodio optužbi sve okrivljene u slučaju tunel. Sud je utvrdio da nema dokaza da su izvršili krivična djela, kriminalno udruživanje, teška krađa, falsifikovanje isprave i pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog djela. Požari ne prave probleme samo u Crnoj Gori, već i širom regiona. U požaru kod Omiša u Hrvatskoj povrijeđeno je 36 osoba, a 7 je u životnoj opasnosti. Vatra ugrožava i Bujanovac na jugu Srbije, gdje je proglašena vanredna situacija, a požar je zahvatio preko 200 hektara šume. Požar koji je izbio u selu Lozani kod Bitolja u Sjevernoj Makedoniji lokalizovan je nakon više od 24 sata. Plivač Miloš Milenković i bokserka Bojana Gojković imaće čast da nose zastavu Crne Gore na svečanom otvaranju mediteranskih igara u Tarantu. To je saopšteno iz Crnogorskog olimpijskog komiteta, koji je istakao da je riječ o velikom priznanju za dvoje uspješnih crnogorskih sportista.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo. Poslije podne mjestimično slab do umjeren razvoj oblačnosti. Duvaće vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha do 25, a najviša dnevna s jutra do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek

sunce prži, more zove. El Mak dijeli poklone nove. Cosmetics, Z-Shop, Svidiš Nutra, Etno Selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebni. Talasi šume, sunce sija. El Magova nagradna igra bolje nego klima prija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova. Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Cosmeticsu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tuš Gel 5,99 €, Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €, Korf Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%, Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Cosmeticsu ili naruči online putem Cosmetics aplikacije i web shopa.
3: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
2: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku

0: 2026. u 2027. godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041 241 243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj budućnost, studiraj crnogorski.
1: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
2: Naravno da znam, Kapital.
1: A što baš tamo?
2: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
1: Pa naravno.
2: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
1: Logično.
2: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
2: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
3: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
5: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
6: Otvorite, to smo mi, komarci!
5: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
7: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
8: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić

0: Marketing Elmag Radija. U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Uvijek ista dilema, šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.
5: DQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801.
6: DQCity.me. Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadgeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bjelopolje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Baz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos Knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
7: Da li ste spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu na plaži u Bečićima čekaju te super zvijezde. Hugel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Damiru Lekiću zadržavanje do 72 sata, osumnjičen za pranje novca. Ponovo oslobođeni svi optuženi u slučaju tunel. Bukte požari u regionu, u Omišu povrijeđeno 36 osoba, u Bujanovcu gori preko 200 hektara šume. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Advokat Damir Lekić uhapšen je po nalogu specijalnog državnog tužilaštva zbog sumnje da je izvršio krivično djelo pranje novca. Po nalogu specijalnog državnog tužilaštva specijalno policijsko odjeljenje je lišilo slobode Lekića zbog osnova sumnje da je učinio krivično djelo pranje novca u iznosu od 100.000 eura koje je policija od njega i privremeno oduzela, kazali su iz tužilaštva. Lekiću je nakon saslušanja specijalni tužilac odredio zadržavanje 72 sata, a sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici je predložio da mu odredi mjere nadzora, zabrana napuštanja stana i zabrana sastajanja sa određenim licima uz prijetnju pritvorom u slučaju njihovog kršenja. Protiv Lekića je pokrenuti krivični postupak. Osnovni sud u Podgorici ponovo je oslobodio optužbi sve okrivljene u slučaju tunel. Sud je utvrdio da nema dokaza da su izvršili krivična djela, kriminalno udruživanje, teška krađa, falsifikovanje isprave i pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog djela. Požari ne prave probleme samo u Crnoj Gori, već i širom regiona. U požaru kod Omiša u Hrvatskoj povrijeđeno je 36 osoba, a 7 je u životnoj opasnosti. Vatra ugrožava i Bujanovac na jugu Srbije, gdje je proglašena vanredna situacija, a požar je zahvatio preko 200 hektara šume. Požar koji je izbio u selu Lozani kod Bitolja u Sjevernoj Makedoniji lokalizovan je nakon više od 24 sata. Plivač Miloš Milenković i bokserka Bojana Gojković imaće čast da nose zastavu Crne Gore na svečanom otvaranju mediteranskih igara u Tarantu. To je saopšteno iz Crnogorskog olimpijskog komiteta, koji je istakao da je riječ o velikom priznanju za dvoje uspješnih crnogorskih sportista.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Gaia Beach, petak 14. avgust, New Millennium Takeover, Omni, Mandozica, Danilo R. i Six Beats. Subota 15. avgust, Anja i Anani, od 15 do 20 sati. Više informacija na Instagram stranici gaia.beach.me.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo. Poslije podne mjestimično slab do umjeren razvoj oblačnosti. Duvaće vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha do 25, a najviša dnevna s jutra do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
2: Erste Banka.
3: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
4: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
5: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
4: Ugrabite i velike popuste na paštunski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
6: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
7: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
6: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
7: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
6: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije malo napome da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
7: 067-282-900. Surfmont!
8: Kafa?
4: Može.
8: Druženje?
4: Obavezno.
8: Dobar obrok?
4: Naravno.
8: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
4: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
8: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
9: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
10: Otvorite, to smo mi, komarci!
9: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
11: Marketing Elmag Radija.

Sunce prži, more zove, Elmak dijeli poklone nove. Kozmetiks, Z-shop, Svidiš nutra, Etno selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebnim. Talasi šume, sunce sija. Elmagova nagradna igra bolje nego klima prija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
2: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
0: Marketing Elmag Radija.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: oslobođeni svi optuženi u slučaju tunel. Bukte požari u regionu, u Omišu povrijeđeno 36 osoba, u Bujanovcu gori preko 200 hektara šume. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Osnovni sud u Podgorici ponovo je oslobodio optužbi sve okrivljene u slučaju tunel. Sud je utvrdio da nema dokaza da su izvršili krivična djela, kriminalno udruživanje, teška krađa, falsifikovanje isprave i pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog djela. Požari ne prave probleme samo u Crnoj Gori, već i širom regiona. U požaru kod Omiša u Hrvatskoj povrijeđeno je 36 osoba, a 7 je u životnoj opasnosti. Vatra ugrožava i Bujanovac na jugu Srbije, gdje je proglašena vanredna situacija, a požar je zahvatio preko 200 hektara šume. Požar koji je izbio u selu Lozani kod Bitolja u Sjevernoj Makedoniji lokalizovan je nakon više od 24 sata. Plivač Miloš Milenković i bokserka Bojana Gojković imaće čast da nose zastavu Crne Gore na svečanom otvaranju mediteranskih igara u Tarantu. To je saopšteno iz Crnogorskog olimpijskog komiteta, koji je istakao da je riječ o velikom priznanju za dvoje uspješnih crnogorskih sportista.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo. Poslije podne mjestimično slab do umjeren razvoj oblačnosti. Duvaće vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha do 25, a najviša dnevna s jutra do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Geta, dobra strana hljeba.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
5: Tradicionalna fešta nad feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat. Okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Fankulo Band i Ensemble Toč. Pjaca Svetog Tripuna, Kira Band, Audio Storm i Dimi. Pjaca od muzeja, Dis Gamburi, Cold Center. Pjaca Svetog Luke, Luka Pix, B2B Čikić. Danilo Kas, B2B Sergej Krstić i Džebra, B2B Klačar. Pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor. Suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama. Medijski prijatelji, radio stanice Elmag, Mag, El i Arena.
6: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadgeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Vaz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Lend igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
7: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj budućnost. Studiraj crnogorski.
2: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukus

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: ljubavi ako tražim previše.
1: Prvi crnogorski privatni elektronski medij Elmag Radio.

0: zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: oslobođeni svi optuženi u slučaju tunel. Bukte požari u regionu, u Omišu povrijeđeno 36 osoba, u Bujanovcu gori preko 200 hektara šume. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Osnovni sud u Podgorici ponovo je oslobodio optužbi sve okrivljene u slučaju tunel. Sud je utvrdio da nema dokaza da su izvršili krivična djela, kriminalno udruživanje, teška krađa, falsifikovanje isprave i pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog djela. Požari ne prave probleme samo u Crnoj Gori, već i širom regiona. U požaru kod Omiša u Hrvatskoj povrijeđeno je 36 osoba, a 7 je u životnoj opasnosti. Vatra ugrožava i Bujanovac na jugu Srbije, gdje je proglašena vanredna situacija, a požar je zahvatio preko 200 hektara šume. Požar koji je izbio u selu Lozani kod Bitolja u Sjevernoj Makedoniji lokalizovan je nakon više od 24 sata. Plivač Miloš Milenković i bokserka Bojana Gojković imaće čast da nose zastavu Crne Gore na svečanom otvaranju mediteranskih igara u Tarantu. To je saopšteno iz Crnogorskog olimpijskog komiteta, koji je istakao da je riječ o velikom priznanju za dvoje uspješnih crnogorskih sportista.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo. Poslije podne mjestimično slab do umjeren razvoj oblačnosti. Duvaće vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha do 25, a najviša dnevna s jutra do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medijska kompanija.

0: Mi puštamo pjesme uz koje pjevaju i oni koji nemaju sluha.
1: Ko meteor da me lomi, ko meteor.
2: Bezbroj pjesama, bezbroj hitova, Elmag Radio.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tush Gel 5,99 €, Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €, Korf Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%, Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa.
2: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
3: Naravno da znam, Kapital.
2: A što baš tamo?
3: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
2: Pa naravno.
3: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
2: Logično.
3: E, pa kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
2: A gdje su tačno?
3: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
4: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
5: Otvorite, to smo mi, komarci.
4: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
6: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
7: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
8: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
9: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
10: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
11: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radenovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radenovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
6: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
7: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068 121 005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
8: Da li ste spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu na plaži u Bečićima čekaju te super zvijezde. Hugel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. avgusta. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.
0: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, ipa, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, oktober.

Fest. Bez rasprave. Akademija piva. Kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom. Za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš. Marketing Elmag Radija.

Yeah.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
2: Tradicionalna fešta nad feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat. Okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Fankulo Band i Ensemble Toč. Pjaca Svetog Tripuna, Kira Band, Audio Storm i Dimi. Pjaca od muzeja, Visgamburi Cold Center. Pjaca Svetog Luke, Lukepix, B2B Čikić. Danilo Kas, B2B Sergej Krstić i Džebra, B2B Klačar. Pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor. Suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama. Medijski prijatelji, radio stanice Elmag, Mag, El i Arena.
1: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
3: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. DekuCity.me.
4: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
5: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27, 328 3737.
0: Marketing Elmag Radija.

0: sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: ponora. Marketing Elmag Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadžeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bjelopolje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Baz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos Knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
3: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
4: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
5: Ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
6: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Do, donesite mi jednu pizzu.
6: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Elmag Radija.
8: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.

0: Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Meridian misije. Program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
4: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura. Laminat 12 mm od 11,99 eura. SPC podovi od 20,90 eura.
2: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na drugim.
0: Tim DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Meridian misije. Program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
4: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura. Laminat 12 mm od 11,99 eura. SPC podovi od 20,90 eura.
2: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: uvijek sve završava bliže bolu.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bek.

0: stil u svoj dom po najboljim uslovima. Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
3: Marketing Elmag Radija.

inbox Facebook stranice Dodir noći pisala mi je pored ostalih jedna naša Slavica koja je, kako kaže, raskrstila sa Danilom, a ima osjećaj kao da je raskinula i sa njegovom majkom sa kojom se od prvog susreta nije slagala, a on je insistirao na tome da budu u dobrim odnosima. Ne bih ja više ni sekunde s tobom, Edipe, rekla je Slavica Danilu, a mene zamolila da mu u njeno ime pustim ovu pesmu u Dodiru noći.

0: Slušaj Dodir noći Naksi Radija, ekskluzivno na Elmag Radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme.
1: Dodir noći.
0: Svako večer od
1: ponedeljka do petka.
0: Od 21

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.